0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Bosna, to je jedna dobra zemlja.

0: kad prelaziš Koranu, Glinu, Savu i Drinu, operi noge u rijekama, ostaje ćilimom za srta.
1: Bosna je živa želja, a nama radost i rana.

U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: dobrodošli.
1: Hvala, bolje vas našao, pozdrav, pozdrav tebi, tvojim radnim i tebi kolegama, slušao sam na islamski veroispovest, čestitam Bajram i ja ću glasiti za predlog broj 2.

0: Leila i pjesma Bosanka. Idemo dalje, naredni poziv. Halo, dobro jutro. Halo.
1: Halo.
0: Čujemo se.
1: Selam aleikum, Sanela.
0: Aleikum selam, Faruk.
1: Bajram Šerif Mubarak Olsun.
0: Allah razio sam.
1: Evo, ovaj, slušam ja Hajra, govori Maja TV, a vamo nestalo vas na...
0: Znači,
1: signal.
0: Još uvijek nije riješen problem, evo, nadam se, zato i nešto manje poziva.
1: Bilo je, dan je bilo, ali eto, jutro sad prije, tam mam ovaj drugi predlog i nestade. Evo, ovaj, da ne odugovlačim, nek znate da je kvar, selam i Bajram Šerif, Bajram, svim našim slušateljima, ovi koji se javljaju, naš sad, evo, Hajra, pa Asima, gospođa, pa Azra, njena mama, pa Zlate, pa... Juso i Sanada, jeli, pa ne znam još nekoga da ne zavuju, mi oni muškarci, Hakija, malo da sam tu slušal popravi, ne čujem ga mumlja, brate, ko da govori iz treće sobe.
0: A nemojte ga. Evo, vjerujem aj, da će nam se javiti. Tako je. Za koga ćemo glasati, Faruk?
1: I ja sam, evo, drugi Bajram, ovaj Hadžinski, ovaj prvi bio bez supruge i bez snahe, a šta će moraš? Dole se ne može, dole se mora, ali gore je visoko.
0: E, da.
1: Eto, da. Za treći prijedlog nešto mi živi izravi, pa još Bajrama da dočekam.
0: Hvala vam lijepa na javljanju, svako dobro želim. Idemo dalje, Sheila i dalje. Najviše glasova dobila je za pjesmu Bosanka, da li će tako ostati? Idemo na naredni poziv. Halo, u programu ste?
2: Šerif Mubarek Olsun.
0: Hvala, razio sam.
2: Radno ekipi.
0: Je li baklava spremana?
2: Bo sve je spremno, sam, ja nisam dobro.
0: Niste dobro?
2: Pa nisam, Canela, nekako mi se ne da, pa ne da.
0: Ma zašto?
2: Ali ja uvijek vesela i nasmijana, kako bude, kako Allah odredi.
0: Znam da ste uvijek raspoloženi i želim vam sve
2: najbolje.
0: Ja znam
2: da se tamo mora ići, ja ne pratim dati.
0: Nećemo još tamo. Nećemo.
2: No i da hoćemo, nema nikakve ovaj. Ja ću vas posalamiti svi skupa, svima našim slušalcima sretan Bajram. Mome dragom bratiću Kasimu i njegove familiji koji jutro se jedno ručaju sa svojim roditeljima, sve najbolje i ja ću glasati za treću.
0: Trica, hvala vam lijepa, svako dobro.

Zaista znam ih, evo, skoro čitav život i kada dođe neki novi član, nema sad tu neki perioda, ono, gledamo može li ovaj, hoće li nešto, nema to, to je uglavnom samo, o, ti si nov, hajde da te upoznamo, odmah krenemo se družiti, poslije neke probe odemo u neki kafić, popijemo zajedno kafu.

0: Ako išta još mogu dodati, mogu samo kazati blago sanjanima i sanskom osu na ovako divnim ljudima, odnosno na divnom ansamblu Hora Harmonija. Hvala vam još jednom za vaše izdvojeno vrijeme.
1: Hvala vama i svako dobro.
0: Cijenjeni gledovci, mi nastavljamo dalje sa našim programom. Kao što sam kazao, 037-222-689, nekoliko minuta za naš prvi marketinški blog. Nakon toga čućemo šta se to dobro i kvalitetno, rekao bi, paradno radi u našem programu, odnosno centralnoj ekipi u Bihaću, u radioteleviziji Unsko-sanskog kantona. Ja bih zamolio naše kolege, ukoliko već imamo nekoga na liniji, da čujemo dojmove naših gledalaca, već imamo zapravo.

0: Republika bude sretna, mi pjevamo, svi smo sretni i zadovoljni.
1: Ali nećemo detaljima, jel?
0: Ali da, ali to se za 2, 3, 5 dana dođe nova slika, jasne, i to prođe.
1: Jasne.
0: Ono što snimiš autorski, to ostane. I mi ćemo sad zaista dati sve od sebe da ta naša autorska priča se zaokruži s tim albumom. I vjerujte, imamo strašno.

0: marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj

0: Što bi rekao Hadžbek,
1: a Bosna ko Bosna, svašta je nešto tralo, a ništa je satralo nije. Stoji li stoji, a teče, baš ko život teška, a voli se. Kažu da je prvi 1000 godina najteže, neka nam je hajli, dugovječna pa kako god.

0: garancija za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
3: Da der tu teglu ovamo.
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Mercatoru.

0: Mostar. Mi te dokumenta njima ovdje na kantonu možemo izdati sa ličnom kartom. Znači, to su neke te pogodnosti koje su i puno i pun to je...
1: Da, puno je olakšano da, građanima, olakšano, a koliko je vama u radu lakše?
0: Pa isto, na primjer, mm-hmm. malo je teže kad vodiš i bazu i knjigu, ali to je sve će to da.
1: Ukoliko volite svoj posao, da. Sve se može, da. Tako je. Što vam je najljepši dio posla, a što vam je najteži? Evo, prvo onaj najljepši dio.
0: Najljepši mi je dio posla upisive dijete. Ime, ime žensko-muško, ime... A najteži su u matičnu knjigu umrli, znači to dođeš, moraš biti baš, jer oni dođu tad baš jako tužni i moraš i sučuti i paziti na njih i objasniti, jer mora popuniti zahtjev osoba koja je tu. I nije im lako kad se potpisuju knjigu umrli za svoga oca, za... Baš dosta je primjera tih koji kad se potpisuju vidiš im suzu u očima.
1: Da je teško. U ovih 30 godina vjerujem da je bilo puno takvih priča. Da li vam je neka ostala posebno u sjećanju? Ne znam, sad evo iz razloga da vas je nekako posebno možda nasmijala ili vas je neka priča, neki primjer, neki sugrađanin vaš možda vas je nasmijao, rastužio ili nešto. Imate li ti neki priča, anegdota?
0: Pa čuj, da veoma pamtim kad mi stranka dođe, kad dođe taj osoba, znači ovu godinu, sva razočarana, ja njoj to uslužim je i objasnim, znači nakon godinu dana dođe, kaže mi, opet vi, kaže, samo sam došao da vas pozdravim i da vidim jeste živi i zdravi. Mislim, toliko mi to znači, taj njegovo što je on došao, da, znači to... Uvijek i što mi se zahvaljuje i imala sam puno takvih imam i dan danas, stvarno.
1: Čini li vam se da su ljudi danas više nervozni, onako nemaju vremena, sve im ide na živce nego ranije?
0: Pa može se reći, ali...
1: Tipu, ali vi to znate riješiti, jel da?
0: Da, mora se to riješiti i kažeš mu da se strpi, da malo, da ima za rješenje za sve ima rješenje. Znači, svi mi koji radimo, mi imamo greške, na primjer, ako, na primjer, znači, sve to se može riješiti i rješenjem i dosta mi koristimo zakone i podzakone i dosta... to su stranica i stranica X.
1: Koje kakve se greške kod vas dešavaju? Ima li pogrešno upisanih imena i slično? Znamo da je nekad to bilo, neko ime čujemo, znam, moja jedna poznanica ima dva imena. Kažem, kako to, ovo drugo nikad nisam čula, pa kaže, tako sam upisana, nisam se trebala tako zvati i slično. Ne znam da li se to dešavalo samo prije ili još uvijek.
0: To je samo na početku mogu zasnivanje mm-hmm. radnog odnosa. Sa jednom prilikom čovjek je došao i rekao i upotrijebio je svoje ime, tako da sam ja
1: od uzbuđenja vjerovatno
0: ne, on je žurio, kažem ja dobro, tako da sam ja samo što je muško on dodala A i ostalo je tako i dan danas se ta zove tako. To je jedna moja na početku, a ovo drugo sve sad vamo više oni popune zahtjev, mi prepišemo i pazimo i slovkamo i pitamo, dosta i inicijala stavljaju, Y, X, uglavnom.
1: Je li bilo primjera da ljudi dolaze s nekim neobičnim zahtjevima, pitanjima, da traže nešto što je vama neobično, na što niste nailazili prije?
0: Pa inače mi moramo paziti, ako nije naša oblast, mi njih uputimo dalje. Na primjer, pa radite taj posao, da mi radimo, ali se obratite tim ustanovama i on će vam objasniti. Tako ili zovnem tu ustanovu pa kažem šta je to potrebno, da došao je do mene, a ja ju ne mogu izdati izvod, ne traži izvod. Znači ima i takvih slučajeva isto, ali

0: kako se opušta, priča sa mužem. Samo to. I to vam je opuštanje. Nisam vas pitala, u braku se imate djecu?
1: Imam dva dječaka, imam i unuku.
0: I unuku, i stižete sve, i posao, i te obaveze, mislim, sve ono što jedna žena stiže, to je...
1: Najveću podršku mi je muž, u svemu, u svemu. Ali ostavim posao u kancelarija, kad dođem u kuću, onda sam domaćica.
0: E, to sam vas htjela pitati, kad prođe radno vrijeme, šta radite?
1: Svašta. Od poljoprivrede, od kuće, od domaćice.
0: Bavite se poljoprivredom?
1: Pa ne, nešto puno strašno, ali ono osnovno, znači da...
0: Za svoje potrebe.
1: Za svoje potrebe, baštu, plastenike.
0: Mm-hmm, je li sad bašta spremna?
1: Jeste, sve spremna.
0: I sve stižete, i ja posao, i baštu, i kuća, i sve je pod kontrolom. Da. Šta bi vi, Emira, poručili danas mladim ljudima koji biraju zanimanje? Evo, niste mi rekli koliko vaše dečke imaju godina, pretpostavljam
1: velika
0: da su oni već...
1: 29 i 14. Velika razlika između dva momka.
0: E, ovaj od 14 me zanima, on je sad u toj fazi da treba birati Kređa. Zanimanje. Što biste vi poručili tim mladim ljudima? Vjerujem da ćete prije svega reći da izabrati poziv ono što volite, i vjerujem da će vam onda biti lakše raditi, je li tako?
1: Tačno, tačno. Najljepše je da izaberu, znači, ono što vole, i da upišu školu koju vole. Pa bakar to bila, znači, zanat, ne mora značiti, možeš ti se prefutrati poslije za četvrogodišnju, pa neki bolji posao ili nešto. Uglavnom, ono što vole, da to upišu i da se s tim zanimaju.
0: Mm-hmm. Jeste se vi kad pokajali što radite ono što radite?
1: Ne, da. Ne, jer je to je moja bila želja, kao curica, kao kad sam išla u srednju školu, puno sam maštala da budem matičar, i to mi se ostvarilo.
0: Kako bi voljeli da vas ljudi pamte? Vjerujem da će vas pamtiti samo po dobrom. Opet ću se vratiti na komentare koje sam vidjela na društvenim mrežama kada ste proglašeni za najmatičarku. Toliko divnih komentara, toliko tih pohvala ste dobili na račun i vašeg rada i vašeg karaktera zapravo. I vjerujem da želite da vas ljudi pamte po dobrom.
1: Jako, jako bi mi bilo drago da me pamte po dobro, a mislim da hoće, ako Bog da, već baš dugo vremena. I ovo kako se desilo, i kad sam dobila ovu zahvalnicu, nagradu, puno je zvalo, i ovom prilikom se im zahvaljujem, svim građanima, znači puno ih je došlo do mene, puno ih je napisalo poruku, znači toliko, znači to je ono što meni treba. I što treba zaslužiti.
0: Do penzije ima još koliko?
1: 8 godina.
0: Još 8 godina. Kako sebe vidite u penziji?
1: Pa nisam razmišljala, pravo da vam kažem.
0: Hoće li vam nedostajati posao?
1: Hoće. To je bez danjega. Svako jutro, znači svaki dan. Znači, nedostajeći. To sam sigurna. Ja mislim da svima penzionerima nedostaje. Pogotovo administracija.
0: Opet se moram vratiti na onaj dio kad ste rekli da ste trenutno sami u kancelariji. Nama, ženama, obično treba taj ženski radni kolega, pa onako razmijenimo te neke ženske priče. Vi, evo, sad trenutno nemate tu žensku radnu kolegicu, ali kakvi ste na polju tog prijateljstva? Imate li te vjerne, drage ljude oko sebe? I ono što vas zapravo želim pitati jeste, šta je to što vaši prijatelji, ti ljudi koji su vam odani, koji vam znače, koje osobine moraju posjedovati, kakvi moraju biti?
1: Pa ima takvih, imam, nemam radni kolega tu u kancelariji, ali kad izađem van na pauzu, ima, znači imati koji i podijele sa mnom neku tu riječ i sve pozitivno.
0: Imate li svoje prijateljice van posla?
1: Imam. Imam i te prijateljice, ali više...
0: Ali ste više sa suprugom?
1: Da.
0: Koliko ste u braku?
1: 30 godina.
0: Pomaže li vam suprug u kući?
1: U svemu.
0: Kuha, čisti, sve radi. Dobro. Emira...
1: Pomaže uglavnom.
0: Da.

0: Reprizni program.
1: Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-Sanskog kantona.
2: Cijenjeni slušalci Radija Unsko-Sanskog kantona, dobrodošli u informativno-politički magazin Radio Prizma. Dobroveče našim slušalcima koji nas slušaju u repriznom programu petkom od 20 sati. Danas o temama prehrambene sigurnosti, nezavisnosti, ekonomskom razvoju, zapošljavanju, drživom ruralnom razvoju, ekološkoj ulozi, poticajima i podršci u okvirima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog